0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.